اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. یہ زندگی چند دن کی مہمان ہے, خوشیاں بانٹے, سکون سے جیے, خوش رہا کرے. ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے. زندگی میں بعض سبق کتابوں سے نہیں حالات سے ملتے ہیں. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں ویسی ہی سوچ بنتی ہے. نیک اور مثبت لوگوں کے ساتھ رہنے سے نیت بھی بہتر ہوتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس بزم میں شامل ہے پروگرام کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے. آج کے پروگرام کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت ہم آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت, اور بزم کے آخر میں پیش کیا جائے گا پیام شب. تو سامعین, آئیے حسب دستور بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے.

سامعین، بلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت ہم بات کر رہے ہیں کشور کمار کی. بطور گلوکار کشور کمار نے ہندی کے علاوہ کئی دیگر زبانوں جیسے بنگالی، مراٹھی اور اردو میں بھی گیت گائے ہیں. انہوں نے رومانٹک گانوں سے لے کر مست اور شوق ناموں تک ہر طرح کی موسیقی میں اپنی آواز کا جادو جگایا. کشور کمار کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی باقاعدہ تربیت کے موسیقی کے اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے بڑے استاد دنگ رہ گئے. آئیے سنتے ہیں.

سامعین، ابھی آپ نے سماعت کیا پیام شب، تحریر و پیشکش تھی جناب زیدی کی۔ اسی کے ساتھ سامعین، آج کی ہماری یہ اردو یووانی، اردو نیرنگ کی بزم اختتام کو پہنچتی ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، شب بخیر، جے ہند۔